0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
1: Точно е 10 часот. Бубамара хит.